Akwa-akwa-akwa-akwa! Magbas na guwakas! Maninya guwakit! Pal-nari ka ingat! Pal-nari ka ingat!